0: našoj pesmi sad je kraj.
1: Našoj pesmi sad je kraj.
2: Na širokom carskom drumu što presedi.